0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču? Don't tell the guy.

0: Don Čak, kaj djelaš s tim žicama?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Gledaj mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Toti Maxi. Тотална од продаја возил KGM при Авторајху Лјутомеру.
1: Прихраните до 6000 евро.
0: KGM Тиволи, же од 17499 евро. Ин вечи Торес, за мањко од 25000 евро.
1: Авторајх Лјутомер, ше николи тако угодно.
2: Ищете авто, ки се пополнома прилагоди вашему живљењу. При Автошкафар вас чака свет врхунских знамк на едно место.
3: Изберите иновативност Ренуја, неустрашност Даче, напредну технологија Нисана, али па спознајте приходност с возили МГ.
2: Местни мальчки, просторни теренци и електрична возила. Не добите ли ключов, ампак партнерја на поти.
3: Автошкафар, Мурска Собота али Пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02-252-30-30.
4: Не бомо имели već долго старих окен.
5: Карба МГЕ, окна, врата и сенчила. Лјутомер, Мурска Собота, Маркишавска 17, Марибор, Лјубјанска 89 и Менгеш, Јаршка 9.
6: Карба МГЕ.
7: Хојник, специјалисти за вртне строје. Же од лета 1988.
8: Највеќа залога вртних тракторја стига им Кап Кадет у Елеклеру Марибор и на Целском сејму. Об накупу преймете гратис достава и се богато дарила. Можност туди оброчнега накупа Лимпеј.
7: Хојник-словенија.си. Да бодело весело.
9: Радиска мрежа Тоти Радио.